0: Türkiye'yi zayne, radyo gayanı.
1: Etevşe radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovodo, Türkiye ünü radyosu.
3: Ayıç, radyo, voça Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
4: Эфирда Türkiye овозы.
5: Гитлеер, Türkiye'nin peki radyosu.
2: Ye, sıday Türkiye.
6: Anlavatın ona, Türkiye avazı radyosu.
7: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
8: Όλοι Radio Glass Τουρκία.
9: Γιατί ρέδι αμμουρία Τουρκία.
10: Είναι αδελά Radio Suara Τουρκία.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efir de Turkiye o voz radio.
0: It Türkiye hangi radyoya?
8: Oldu Radyo Blast Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.